0: 時刻は間もなく7時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。9月21日月曜日。
1: Считается, что морозник способен защитить от нечистой силы. Он быстро вянет в тепле, а в природе цветет всю зиму.
2: Аудио сторис.